0: lang ba la ko sa song da mo she ga yi ri ye dong so a du ji ga
1: ne sen la la a ta jin na shi de jia wo